vända mot himmelen. Klockan är 1 minut över halvgon 8. Och som sagt, det är där nu den 19 juni. Och när det händningar till dagen i dag, det har vi hända dagen i Arnon 8 trus, att öntan mest herrente romverske kajsaren point fyrisar. Nero, kajsaren, han har haft rege och i 14 år, men han var bliven allt för diktatorskor och herrender, och av det samma etla Luther, fölkje gjörde uppröster, och det missetnais Nero att bärja nyur uppröstrar fölkjene. Under rönta bjarga störvältnån vände romverska senation och bätje, och lusti han som fudgjenta av fölkjene. Nero flyttet lønna landsbygd og en samadler, men da han innså at ønsken hjelp ved at hønta, valgte han 30-årige gamle kajseren av bøyna fyrser for egnar i hånd. Arne romersko hermenner fikk å fætre av hånden. Søknen sier at hans søgnast år våre, Koalis Artifex Pereo. Listen dør vi mer. Vi gjør når det måtte han at vi deier hans herre mist i høymeren og ikke hans største listamannen av Tormund Øtlund. Nero vært han søgnaste kajseren av søvelige Julio Klautisko kajseratene, som Julius Caesar og Augustus hadde grundlagt. Etter deia Neros byrja et kaotisk tøyarskøy i romverja rujtjennom vi borgare krutje og øron, kjent som Arne Vitamon 4, kajseren. Og en annen hending, det var hendet deg i 1940 at Norge måtte djevas iver og allmänt kapitulera for tursko hermeni under 17 ved altar bardeia. Efter 2 døvun vi hör om struje, særlig rundt om Narvik og Norge landnån, måtte norske herren djevas iver. Trudja det fram rundt om han kjente juni flytja av Håkon Konger kjente og norska stjøtnen ur Tromsø til Onklands ombord av noen breskon herskipet. Ur London helt Konger fram via møtmøla nazistnån og hianne stordjan øsnes norsko møtstovo rørslene. Sjolv kapituleringsavtalen var underskrivet av Notelli i Trøndheimen, og vi henne i Heitusland fullt rege av Norge. Vi midlanda norska svudjarnon vi kund kvistling av 8. Norge var ikkje fralst, hetta gjørdes byrjan til en fimmersk av lang ar vi hermenen, eller vi, er det våre ivetikner. Og det var henta dagen i 1942, en andre henting under Ørnurvelda Bardem, at tusker hermen omgjørte og tjekkiske bygdene Lidis og sauna av 173 menn og dronger av Torgenon. Det ble alle dykner av døven, og i hevnt fire tjekkiske medstående hadde sagt av SS Obertgruppen 4 og snitjevan hantan Holocaust, det endeløsning, jødatøyningsna, etlagittna nazisten Reinhard Heydrich. Kvinnorna i bygden var kändare i Rävli och Ravensbukt koncentrationslevna när Nekvar döje. Hesen SS Obertgruppen 4, en av överste mannen Hitlers, Reinhard Heydrich, bär från nära söven, var i färgen i 1923. Det var således att Ölasöka där i 1923 stämde tyske kryssaren Berlin innan havnerna vid någon ungkund kadetten i herrflotta lärare. Tar var parser av kadettlinjen Manning 22, som tar 17 ytla gittna nazisteren Reinhard Heydrich Øysnever vi ui. Det finns en mynd av hessen unge mann og tidsne gundadelle, alltid at det var. Her Reinhard Heydrich avmyndaver. Ja, om etter hjelp til Nahua så kan stå for inna Heimas og i Kringvarpsins. Her du kan høyra ljøvmyndene slaktaren ur Prag og i Norr-Atlasjave, som Oni Arke har lagt til rattes. Og sen var det hålet til deg i dag, og det hever Donalder Donna Anders Ant føringer deg. Det er nemlig hendet deg 19. juni 1934 at Heimsins mest avhøpna, men mest elsker jeg Donna, kom vi i Disney-filmen The Wise Little Hen. Her var Donalder ikke hei støren løyklod, og i teknefilmen gjør de han kjøtt en risastør støttene. Særlig takk av legendariske tekneren Carl Barks, og skapte personsmenneskene til Donald i Disney-universen. Barks gav henne en personlig øyde en sal, og tekna i øyne alle tar fantastiske figurerne i Donovik, Anteby, vi går ikke onkel Joachim, gubba drønnsene ripper opp og opp. Lutsen til Eva, jeg halte der øyde ring, rank og runk av føreskommen, men ikke ordentlig sikker. Jeg jo oppvaksen vi tar om klassiske danske Anders Ant Bløvnen, og ikke minst Jumbo-bøkenen.
Men, sjalt om Donald Ilsinter, hever han at elvenstro i vi møtgånd vi allsyns lær, og ikke minst fra sysnabatnon Hepna Hans, så kan man si at om Donald Donne, han gjevst omgandøy. Hjertelig at lukke vi tar mot 92 Arnon, Donald Donne.

0: Ja, till Halloween. En ölig rött här till ändan, en fantastisk sanger här att det var Thriller från Michael Jackson från 2002. Är platan med samma namn, mest säljande platan, näkrande i sövne. Och ja, och en standande. Du nämnde också en ord, det här spoken word, eller så visst det här, vad det var?
1: Ja, det var att Templeton som skriva lei, han finner på akkurat hesser her spoken word setningene i taksabilet til studiet, at ser man det.
0: Ja, så anker det er ikke langere enn det.
1: Nei.
0: Og anker skriver inn der 2400, vi er en boie på en største plate, vi er en største høytslei, Night Flight, ja, Donald Fagan. Ja, hva sier du, Ord?
1: Ja.
0: Du er sant.
1: Jeg har gjerne faktisk listan, ja. Men ja.
0: Hadde det, det er øyla. Vi skulle rannasjere det nye til fyrre plater som du heter. Ja, prøv.
2: Ja, det er bare undanfarende løgnet som jeg har valgt det, at jeg er avgavist i 70-tallet og 90-tallet. Og den neste utgaven, som vi lagt under Garsland eller Nalna, hun datert den 26. august i 2002. Det er Balkan Coldplay, og tar sprutt ur til sånnevnte post-Britpop-rørslene. Det er melodiskur, gitterdriven rocker, vi enskund ser ikke noen. Er Balkan som kan setast i hundra samme basen, det er Travis, Keen, Elbow, Snow Patrol, Dose og Starshailer, så det er en rymlig, som man sier, og et rymlig omfattende rak. A Rush of Blood to the Head, det er andre utgaven til Coldplay. Talan er tussel framvis om Coldplay 8,0, handspalter, kjenslelige rocker. Arjen Balkan flotter seg av en av Moira elektroniska løy som måske være oppad til Moira Mainstream, vi risa konserten og kjøllysande armbånden og ørum gimmicks, og dette er så fyllt hele flikkværer ur valen, etterfølgjant. A Rush of Blood to the Head er større jøkkenbrotet til Bøtsenån, og hun er østende mekt som kanskje tar det beste utgave av Monkon. Tematisk så er talen om et versk som nemmer vi sakn, apert, kærleika, ötta og trygg, allt hetta og i kjallavörnun av 11. september 2008. Vi får lust etter Heideslandun, A Rush of Blood to the Head.

Hefur tú onktu hugsa at Twin Town Liker onkantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send tú inn playlista til kurator@kvf.fo.